film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

cinta nyata panah di alam riwati palamutan. Sedangnya lama awak jadi kepertawaan Raden mandi di kawasan mandi. Rupanya kasan mandi apa anak dewa di alam kayangan dilahirkan ke alam dunia di jalan makan laut.

tarkam menerkam sambar menyambar. Hambat menghambatkan tiba ganti gagap kumpeta bunyi suara perang. Air yang jernih menjadi karuh. Daripada keras peperangan lamut para dua. Nah jalan mencatum pun sedang. Ulun sampian ulun lajari sudah. Perang di darat ulun lajari. Perang di awan ulun lajari. Perang di lautan ulun lajari. Berapa lagi jajak di tanah atau silat pun tahu sampian mengerti.